brinda kuna maniza eta kule undo bayana na nusu vedinda kaya na nusu ta le kunda bayana e ba bayana soprinde zizo kupelikada raba da e pa kune manindo pina nusu pa la kundo pina na nusu zefidikata le koto le bayina nusu brinde bediana na na manesa e kata la yata alo brindikata le de bayana nusu bediana na na na manesa e raba da da da da da da la yata da da da da